0: Центр прыгажосці і карэкцыі фігуры Yellow Birds.
1: Не, ну рыбалка гэта лепшае, што ёсць у нас.
2: О, стой, глядзі, якая прыгожая рыбка ідзе. Яскравая, вытанчаная. Ох, сябра мой, здаецца, я прападаю.
0: Менавіта такія фразы можна пачуць услед жанчынам, якія вяртаюцца з Yellow Birds, цэнтра маладосці і карэкцыі фігуры. Yellow Birds – гэта тое, што працуе. Тэлефануй 1-338-38-39. Юніста.
3: Юніста.

0: з натуральных матэрыялаў ад 75 рублёў. Выбірай сваю пару ў Мегатоп. Падрабязнасці на сайце Мегатоп Бай і ў крамах вашага горада.
1: Вы слушаеце
2: Радіо Юністар.